0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: helligens effekt ikke vi. Hva skal så lort da?
1: Så lort da av fm1.fo.
2: Ja.
3: Tørsmann fra Sjøren, vi har så løs at han har matren, ble nummer 8. Og nummer 2 kom Ormer Lentje, og nummer 3 Klaksingur. Og det jo Klaksingur, det jo til Klaksingur jo nummer 3. Annars kan jeg si at det jo veldig spennende rører, når Jokken Kappen går jo er. Til enda vi at Ormer Lentje krøysen av skilt, vi har 46, han har matren 45, og Klaksingur 35. Torskjelt Ormer Lentje førre marsjer for 2060. Og ikke tykk på henne. Hjertelig velkommen og hjertelig til lukke vi FM. Jeg vet ikke om vi ja, tar som kom det. Daniel, Pauli og Holtan. Hjertelig til lukke til bare.
4: Takk for
5: det. Takk for det.
3: Hvordan det? Er det møyder i det? Jeg var ikke ved to over. Det her var noe som feirer det.
5: Jeg råkker vi svært det samme som de fleste som har vært. Det er alltid vi der. Ja, ja. Godt møyder, ja.
6: Så hva er det tog en verre som at det er alle som kommer alle i det?
4: Tog ikke kunne være ganske.

0: kommunale brennestøyne. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier det taket at han lår, men nei.

0: Vensel Nordic Cup vir søsta håndballsverslan i Fyrjón Nekrantoi. Ein altjó håndballskapping her heimskjötnur og førskar hetjur hittast av Sema Vötle vi Chattner. Heseli Lutega, GOG, Kiel, Valur og H1-Fjers. Kjem ekkomerskje av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der teka at han lårst, men nei.

0: kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.